ئەی زیندوو ڕاگر و هەڵس و ڕێنەری بوونەوە بەبەزەیت داوای فریاکەوتنت لێ دەکەم هەموو کار و بارم چاک بکە و بۆ چاولێگنانێک مەم دەرە دەستی نەفسی خۆم هەر کەسێ ئەم دیکرەی کرد بەیانیان و ئێواران بێڵێ

باچو بێ کەم و کورتی و گەورەی سپاس بۆ خودای گەورە بە ئەندازەی ژمارەی دروستکراوەکانی و ڕزای خۆی و قورسایی و سەنجینی عەرشەکەی و زۆر و درێژی و شەکان هەر کەسێ ویستی ئەم ذیکرە بکا تەنها بەیانیان 3000 بیڵێ

شێوازە بە ئاسانی دەرنایە ئیلا ئەو کەسە خۆی بیەوێ ئەو سەحمە دەربێنێ یان ئەو تیرە دەربێنێ بۆ ئەوەی کە بەکاری بێنێ یان جعبەیەک یان بڵێن چیسێک کە ئینسان تون سەر ئەگرێ و نایڵێ بێتە دەرەوە و ئەوانە ئەفەرمێ ئەم جۆرە دڵانە ئاوا سەری قەپات کراوە و جیراوە مقاتی لە فەرمێ عەلەیها غیتاءٌ فەلا نەفقەهو ما تەقول وەکو بڵێ پەردەیەکی بەسەرا دراوە تێناگا لەوەی کە ئەیڵێ تێناگا لەوەی کە پێیەوترێ تێناگا لەوەی کە بەرچاویە بینێ کە حەقیقەتەکان کەواتە ئەم جۆرە دڵانە دڵێکی مردوو دڵێکی خراپ و دڵێکی بێفایدێ خوای تەعالە لەو جۆرە دڵانەمان دانەنێ ئینشاءڵڵا دڵ و دەروونمان پاک بکاتەوە و دووریکا لە هەموو ئەم خراپانەی کە هەیە لە ژیانی ڕۆژانەیدا خوای گەورە لە گوناهەکانمان خۆش بێ و عاقیبەتمان بەخێر بجەڕێ سەربەرزی دنیا و قیامەتمان بکا تاعەت و عیبادەتمان لێ قبولکا لە گوناهی دایک و باوکمان خۆش بێ لە گوناهی مردووەکانمان خۆش بێ زیندووەکانمان سەلامەت بکە لە بەڵاو موسیبەتی ئەرز و ئاسمان بمان پارێزێ خوایە شیفای نەخۆشەکانمان بدەی کێشەی کێشەدارەکانمان حەل بکەی ڕەحم بە هەموو لایەکمان بکەی ڕەحم بە دایک و باوکمان بکەی تو لێیان خۆش بی ڕەحم بە مامۆستاکانمان بکەی تو لێیان خۆش بی خوای گەورە سەرکەوتوومان کەی دامەزراومان کەی دڵمان دامەزراو کەی گوێچکەمان حەقیقەتەکان ببیسێ وە چاوەکانیشمان ڕاستیەکان ببینێ ئەوەی کە خەیر و خۆشی و بەرەکەتی ژیانە بە قیسمەتمان ببێ ئەوەی شەڕ و مشکلە و ئاژاوە و دڵ نەخۆشیە خوایە لێمانی بەدوورگرێ خوایە سابت و دامەزراومان کەی لەسەر دینداری و خواناسی و چاکە و چاکەخوازی تا بەرنامەیەکی کەوتا ڕۆژێکی کە بەخوای گەورەتان نەسپێرین و سەلام عەلەیکوم و ڕەحمەتوڵڵاهی و بەڕەکاتوو

سێشت کە توانی ئەنجامیان بێ کاتێ زانی پەلاکی لە نەژەکەدا. ژمارەیەک ئەم نوێژە واو کە وەگەوی ئاخر نوێژە بێ. ئەزام گوێمان لە کەسانی تر بووە مەیاوتووە، ئەزام کە وتار خوێنیان پێش نوێژەکان ئەم قسەیان کردووە و وتوویانە کەوا ئەم نوێژە بکە کە دوای نوێژتە، بەڵام دەگمەنە کە خەڵکی بەڕاستی لە ناخەوە لەمە تێبگەن. مانای ئەمە ئەوەیە کە لەم تەنها نوێژەتا لەوانەیە بە تەواوی دوایین دەرفەتێ بێ بۆی کە نوێژ بکەی بۆ خوای گەورە میهرەبان. لەوانەیە دوایین دەرفەتێ بێ تا بتوانی داوای لە خۆش بن لە خوای گەورە بکەی. و ئەگەر هێناتە بەرچاوی خۆ کە ئەمە دوایین نوێژە کە ئیتر ئەنجامی بێی، ئەو کاتە خۆتە بینی خاوە بیتۆ لە نوێژەکەتا و لەسەر خۆوە بی ئینشاءاڵڵا تەعالە. ژمارە دوو، لە ڕووی جەستەییەوە تەواو بشوو بە هەموو جانبە لە هەر وەستانێک کە ئەنجامی ئەی لە نوێژەکەتا. بۆیە کاتێک کاچیتە ڕکوع با ئێسك و لاشە و لە جوڵە بکەی. زیکرەکان بکە لەو کاتەیە ئەوە بڵێ کە ئەبێ بیڵێ پاشان بەردەوام بە. کاتێکیش لە سوژدەیە لێگەڕێ هەموو جانێ بحەوێتەوە، نەجوڵێت، هێمن بێت، بڵێ سبحان ڕەبی الأعلى و وەتا دوایی و پاشان بەردەوام بە. لە کاتی هەر وەستانێکدا کاری ئێستا توانی دەست پێکەی لە نوێژەکەتا، ئەوەیە کە دڵنیای کێتەوە کە هەموو لاشە و لە ئیسراحەتە لە هەر وەستانێک لە نوێژەکەتا. ژمارە سێ، بڵێ ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هەمومان نەزانین کە شەیطان لڕاستی ئاژەکاتە سەرمان لە نوێژەکانمانە. بۆ یەکێک لە ئاسانترین و خێراترین ڕێگە بۆ ئەوەی شەیطان دەرکێن لە مێشکمانە، چپەکردنەکانی دەرکێن لە مێشکمانە، سەرقاڵکردنەکانی دەرکێن لە مێشکمانە، ئەوەیە کە بڵێ خوای جان پەنا بە تۆ ئەگرم لە شەیطانی نەفرین لێکراو. و لەم ساتە داوا لە خوای گەورە ئەکەین کە مام پارێزێ لە کاریگەری شەیطان. خاڵێکی تر، ژمارە چوار، کەچی بکەی بۆیە پەلەنەکەی لە نوێژە، ئەوەیە کاتێک کە ئەڵێ الله ئەکبەر و الله ئەکبەر شتێکە کە زۆر دووبارە کەین لە نوێژەکانمانە، تەکبیرەتول ئیحرام یان تەکبیری دەستپێکردن و جوڵانن لە وەستانێکەوە بۆ دانێکی تر ئەڵێن الله ئەکبەر. الله ئەکبەر مانای چییە؟ الله ئەکبەر مانای ئەوەیە کە خوا گەورەترە. مانای ئەوەیە هەر شتێک کە ئەیکەین، هەر شتێک کە لە پێش نوێژکردنەوەی کەین، هەر شتێک کە ئەمانەوێ بیکەین لە دوای نوێژەکەمانەوە، هەر شتێک کە وامان لێکات، وامان لێکات پەلەکەین لە نوێژەکەمانە، بە دڵنیایە خوا لەوانە گەورەترە. بۆ یەر کاتێک کە ئەڵێ الله ئەکبەر لە نوێژەکەتا، تەنها یەک شت بەبیری خۆ بێنەرەوە کە خوا لە هەموو ئەوانە گەورەترە. و ئینشاءاڵڵا تەعالا لەگەڵ ئەم سێ یان چوار بەرچاوڕوونیە، هەرچۆ لە کە زیاتریش لە خۆ گرێ، لەگەڵ ئەم چوار بەرچاوڕوونیە ئینشاءاڵڵا تەعالا ئەتوانی ڕاستەوخۆ جێبەجێکی لە ژیانتا لە نوێژەکانتا، تاکو پەلەنەکەی لە نوێژەکانتا، و خوای گەورە و مهرەبان زاناترە. تا دیدارێکی تر ئینشاءاڵڵا تەعالا. السلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی و بەرەکاتوو.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. بسراني برزق خوشبي صلاة ورحمة إخواتان لبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حال بوين لألقيت ينوي برنامكتان كان يا يفرمودا بخزمت إيوي برزو قوشويز قشتينوا عزيزانم. لم ألقيش دا دچين خزمتي يكيكا لفرمايشتكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم. أخرج الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي. إسناده صحيح. ابن عمر ومن دجيرتوا رزاي خوال خوي باوشي بيت كده فرميت بيغمبري آزي صلى الله عليه وسلم فرميتي: ببي ذكر ويادي خوا قس زور مكن، چونك زور قس كردن ببي ذكر ويادي خوا دبيته كاري رقبوني ضل، ودورترين كسيكيش لخواي پروردگاروا او كسيك خاوني ضليتي رقه. پیشینان من رحمتی خوایان لیبید زور ورد بونه تو، زور آگا دار بون لترسناتی رقبونی دل. بوی علی کری حسین که بزین العابدین ناس راوا دفرمید: آفرتی کهبو لبصر دا دیوت بدلی خویوت، ایوت لدستم داوی آی چ دلیتی قتل بیرد ناکم. وات ليها توا ايدل تو عظمتي خوات لبير چوتوا، الهي چون بتوانم ببمن زيكاني تو، لكاتيكا دل رقكان كسدوركان لتوا. مالكي كوري دينار دليت: ما ضرب عبد بعقوبة اعظم من قسوة القلب. واتا هيچ عقوبيك قرسترو قورترنية كالبرامبر إنسان دكريتو أو عقوبية ددريت لرقبوني دل، كواتا وكو عقوبيك قرس وقران. يشيكي تلها ولان كحذيفية، حذيفي كري قتادي مرعشي كهاولي سفياني ثورية، علي هيچ كس هر كسيك توشي هر مصيبتيك بوبيت هيچ مصيبتيك قورتر نية لا رقبوني دلي. يعني بشيوازي كدر دفرمي قورترين مصيبتو بلا كرو لإنسان دكات دل رقبونا. زناكي تر فرميت: هر کسیک توشی ام بلای بو، غفلتو بی آگایی و رقبونی دلی بابزانه او توشی قرسترین و خرابترین جوری نخوشی. کاتی باسی قسوه اکین رقبونی دل، ما بس ما نوشک بونیتی رقبونیتی هستیان مانیتی سوزتیان بونیتی. جا كاتا دل رقبو هستو سوزي تيانما، او كاتا هل سوكوتو مامالي خاوني او دلا بشيوازيك الزبر مامالا دكات زماني قسي نشياونا دروستي بياديت، او كاتا خلتي لي دورا كونو لي رادكن، چونك دل رقي زمان رقي اسلوب راق كشتيكا وكسيكا كخلق حزناكا نزيكي بيت. جام جورا كسانا بكالتي ما مستعيتي ناين، بكالتي پرورشياري ناين، چونکە ئەم جۆرە کەسانە ناتوانن گۆڕانکاری لە کۆمەڵگایەدا بکەن. لە دەستیانداوە گەورەترین مەرجێ کە پێویستە لە ئینسانە هەبێ بۆی گۆڕانکاری لە هەڵسوکەوت لە مامەڵە لە کار و کردەوەی خەڵکا بکات نەرمونیە نییە. تۆ چۆن ئەتوانی گۆڕانکاری لە خۆت یا لە کەسێکا دروست بکەی کاتێ بەم شێوازە هەڵسوکەوت و مامەڵە بکەیت؟ هەر لەبەر گرنگی ئەم حاڵەتەیە ئاراستە قورئانیەکە دەربارەی پێغەمبەری ئازیز سەلی الله عەلەیه وەسەلەم لە سوورەتی ئالی عیمراندا دەفەرمێت: ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. شوكاني دفرميت الفظ يعني زبر ورق وشك، غلظ يعني الرقيتي يعني سوستيان بون يعني نوروجان بو انجام داني كار. سيد قطب برحمت بي لتفسير يم آياتي دا دفرميت: بهوي أو رحمة خواي و كورت قرتوا أي محمد صلى الله عليه وسلم وأواني جوريان قرتوا واي كردوتو بسوزو بزيو برحم بيت نرمونيان بي لقليان دا خو أقر زبرو دل رقبو يتايت ئەوا دڵەکان بەدەورتەوە کۆنە دەبوونەوە، هەست و سۆزەکان لێت خڕ نەدەبوونەوە. خەڵکی زۆر پێویستی بە هەست و سۆزی بە بەزەیی هەیە، چاودێریەکی ورد هەیە، دەموچاوێکی کراوە و دەمبەخەندەیی هەیە، لێبوردەیی و نەرمونیانی هەیە. خۆگری و ناڕەحەت نەبوون، بێتاقەت نەبوون بە نەزانی و لاوازی و کەموکوڕیەکانیان. خەڵکی پێویستی بەم دڵە گەورانێ بۆی پێیان ببەخشێت و پێویستی بەوانیش نەبێ هەتا ئەمان پێی ببەخشن. هەڵگری خەمەکانیان بێت، خەمەکانی خۆی نەدا بەسەری ئەواندا. لە هەر شوێنێکە داوان کرد ئامادە بێت، گرنگیان پێ بدا، چاودێریان بکا، عطف و سۆزی هەبێ بەرامبەریان. ئەمەیە دڵی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیه وەسەلەم، کەوا ژیاوە لەگەڵ خەڵکیدا و خەڵکی لێی کۆبۆتەوە. شوێنکەوتوانی پێغەمبەری ئازیزی سەلی الله عەلەیه وەسەلەم ئەبێ خاوەنی ئەو دڵە بن. گەر وانە بووین دەبێ مراجعەی خۆمان بکەینەوە. خالق که زور گرنگه قصهی لسر بکین، اویش اویه ام دل رقیه هستو سوز لناو امرو ودا نایلت، هست بنا راحتی خلکی ناکات بو چون که ناتوانی والا خوی بکات خوی لناو جیانی اوانا ببینه توا. لنا راحتی کانیان، لنبونی کانیان، لآزار کانیان، لتیشو مشاکل کانی. جا هر کسی نیتوانی بچه تناو شیوازی جیانی او کسانو وک اوی اوانا لغل خویانا هست بسوز ناکا بران برید. نه هر کسی نیتوانی خوی وک منالکی بیباو کلیب کار وەکەسێکی هەژار لێ بکات، وەک ئافرەتێکی فرمێسکاوی لێ بکات، ناتوانێ سۆزی بەرامبەر هەبێت. ئەو کاتەم ئینسانە کەسێکی ئێمالە بێ بەرامبەر بە پێداویستی خەڵکی کە زۆر پێویستیان بە قسەیەکی جوان، بە هەڵسوکەوتێکی شیرین، بە بەدەمەوە بوون، بە چارەسەرکردنی کێشەکانی. ئەم خاوەن دڵە ڕەقە ئەمەی لێ دروست نابێت. ای که لی دروسته بید خواهنی دلکی نرم بو هوشیاره، هستی هیا، او رقیل دلیا نهشتوا. جا ام حالتا ام هستیاری و وریایی و هوشیاریا درگا کاتو با منسانا بوی لکیشی خلق حالی ببید، داوا کاری کانیان بو جیب جیب کان، لگل آزار کانیان بجی، هستو سوزیان لگلا دا بش بکات. ئەمە و ئەخلاق جوانەیە کە ئیسلام داوامان لێ دەکات. ئەمەیە گەورەی ئینسانەکان کە ئیسلام پەروەردەیەکە لەسەر سۆس، لەسەر خۆشەویستی، لەسەر لابردنی کێشە لەسەریان، لەسەر ڕەواندنەوەی خەمەکانیان، لەسەر ئەوەی دڵیان خۆش بکات. هەوڵ نەدا بۆ ئازاددانیان، بۆ برینارکردنیان، چونکە ئەوەی هۆشیارە ئەزانی چۆن قسە دەکات، چۆن مامەڵە دەکات، چۆن هەڵسوکەوت دەکات. ئەم ناسکی دڵەیە وا ئەکالەمی ئینسانە بێتە پاسەوانی حەق و ڕاستی، ئەبێتە پاسەوانی دادپەروەری. تووڕێ لەو کەسانی کەەوە ئازاری کەسە بێتاوانەکانەدا. پەشیمانە ئەگەر قسەی هەڵسوکەوتێکی کردبێ کەمترین ئازاری گەیان دەبێ بە خەڵکی. خۆی بە دوورە گرێت و دژ دەبێ لەگەڵ ئەو کەسانی کە هەست و سۆزی خەڵکی یاری پێدەکەن، ناڕەحەتیان دەکەن، ئازاریان دەدەن، بێبەشیان دەکەن، ناڕەحەتی و ناخۆشیان بەسەرە ئابارێن. ئەم حاڵەتەیەکەوە ئیسلام داوامان لێ دەکات. ئەگەر دڵڕەق بووین لە ناو کۆمەلگادا کەڕین، نەفسیەتمان وشکە، ڕۆحیەتمان بوونی نییە. ئەگەر بە زمانێکی تر بڵێم، بەهاو قیەمی ئەساسی ئینسان بوونمان لە پەیوەندی کۆمەڵایەتی، لە هاوکاری کردن، لە گۆڕانکاری، لەگەڵ کێشە و ناڕەحەت بوونەکان لەدەسە دەین. ئەمە ترسناکی ڕەقیەتی دڵە و ڕەقبوونی دڵە دەبێتە بەرد. عقوبە و تۆڕیشە بۆ ئەم دڵە، تووشی انحراف و لادانی دەرونی و عەقڵی دەکات. ئەم دڵەی نەخۆش دەبێت، کەڕ دەبێت، شتەکان نابیستێت. بۆیە دەبینین پیاوچاکان بە درێژایی مێژوو هەوڵیان داوە خۆیان لەم سیفەتە و لەم نەخۆشیە بپارێزن. ئەوە ئەو هاوڵی پێغەمبەرە سەلی الله علیه و سەلەم هاتۆتە خزمەتی و شکاتی ڕەقبوونی دڵی خۆی دەکات. و پێغەمبەری عەزیزی سەلی الله علیه و سەلەم ڕێگا ڕاستەکەی پێدەڵێت و دەفەرمێت: دەست بێنە بەسەری هەتیوە، سۆزت هەبێ بۆی، خواردن ببدە بە هەژارەکان و نەدارەکان و بێنەوایان، لەگەڵ یانە لەگەڵ ئازارەکانیان نەبشی. ئەوە تا لە حەدیثێکی تری مبارەکی پێغەمبەرە سەلی الله علیه و سەلەم کە ئیمامی ئەحمەد بمان دەگێڕێتەوە لە ئەبو هوڕێرەوە دەفەرمێت: ئەخرەج الئیمام ئەحمەد عن ئەبی هوڕێرەتە یەقوول: قلنا يا رسول الله إنا إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا. قال: لو تكونون، أو قال: لو أنكم تكونون على كل حال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم. إمام أحمد بمن دجيرتوا لأبو هريرة وكد فرمين وتماني پیغمبري خواسن الله عزم: كاتي تو دبينين، بريز دبينين، دلمان زور ناسك دبيتوا ودبين كسك أهل آخرتي نوچاو من هر لقيامتا. كاتي لبريز دجا دبينوا دنيا رومان تيدكات، معجيب دبين بدنيا. پیغمبری عزیز صلی الله علیه و سلم فرمی: اگر بوشی و زبن همو کاتکانی جیانتان وک اوی کللای منن، اوام ملائکتکان توقی لگلا دکردن بدستکانیان و سردانی دکردن لما لکانتانا. هاچن ورده، هاچن پرسیارەکانیان لە جێی خۆیەتی و گەڕانە بە دوای چارەسەردا. ئەوە ئەبو هوڕێرە ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێ بێ و هاوڵانی تریان هەستیان بەم گۆڕانکاریە کردووە لە بار و دۆخیان، لە کاتێ لای پێغەمبەری عەزیزن سەلی الله علیه وسلم و لە کاتێکی شاکە خەڵکی تێکەڵی خەڵکی دەبێن لە ژیانی دنیایانە لە ماڵ و خێزانیانە هەستەکەن ئەو نەرمونیانی و ناسکی دڵیان لەو کاتەدا کە هەبووە لە ئێستادا نامێنێ کە گۆڕانکاریە بوو شکاتی حاڵی ئەم گۆڕانکاریان لە ناخێنە کردووە سەیری چەند وردە چەند دەقیقە چەندە بە دوایە چوون چەندە ویستوویانە چارەسەری ئەم حاڵەتانە بکەن بۆیە لێرەوە بزانن هەنناوەکان چۆن دەڕوات پیاوێک بە حەسەن دەڵێت ئەڵێ ئەبا سەعید من سکاڵای دڵڕەقی خۆم لای تۆکەم چی بکەم ئەویشە فەرمێن نزیکی کەرەوە لە ذیکر و نزیکی کەرەوە لەو کەسانەی کەوا ذیکر و یادی خوا دەکەن ئاوردە یەکێکی کەیان فوزەیلی کوڕی عیاز فەرمێت پەیمان ببەستە لەگەڵ دڵ تا بۆ ئەوەی ڕق نەبێ ئەزانیت هۆکاری ڕقبوونی دڵ چیە گوناهە لێی دوورکەوەرەوە پیاوێکی کە دەڵێت من شکاتی دڵڕەقی حاڵی خۆم دەکەم بۆ چونکە ناتوانم بە ڕۆژوو بم و ناتوانم نوێژ بکەم طبعا ڕۆژوو نوێژی سنەتی مەبەستە باسباسی فەرز نییە بۆیە فەرمی ئەگەر لاواز بووی لە ئەنجامدانی کاری خێرا ئەوە خۆیشی لاواز بکە لە ئەنجامدانی کاری شەڕا شەڕ ئەنجام نەدەیت بۆیە لێرەوە ئەڵێت پێم خۆشە کاتێ ناتوانم ئەنجامدەری کاری چاکە بم بۆ ڕزگار بوون لە ئەنجامدانی کاری خراپە بخەوم چۆن بەدوایە گەڕاوە هەنگاوی بۆ ناوە کاری لەسەر کردووە هەتا وەکونێ بگاتە نەتیجە پیاوی کات بۆ لای ئومدەردە شکاتی ڕقبوونی دڵی خۆی کرد ئەڵێ هەستەکەم دڵم ڕق بووە ئومدەردە پێی فەرمێ بڕۆ بۆ گۆرستان لەگەڵ مردووەکانە دابنیشە بیری ئەوە بکەرەوە کە توش دەچیتە ئەوێ چونکە سەردانی گۆرستان ئەگەر بەم مەبەست و هۆشیارە بوو بۆ ئاگاداربوون و مراجعەکردنی کارەکانی خۆت و ڕزگاربوون لە دڵڕەقی زەرورەتێکە ئەبێت هەمومان ئەنجامی بدەین چونکە هەر یەکەمان بە جۆرێک لە جۆرەکان تووشی ئەو دڵڕەقی بووین خوایە بە خاتری گەورەی خۆ عظمەتی خۆت زولجەلالی خۆت هێز و توانای زاڵبوون بەسەر دڵڕەقی خۆماننا پێبەخشی بەرچاوڕوونمان بکەی بەو ڕێکار و هۆکار و ئەسبابانەی کە دەبێتە ڕزگاربوون لە دڵڕەقی و خاوەنداریەتی لە دڵ نەربی خوای ئێمە بێتەوە خوای ئێمە بێتوانای ئێمە لاوازین تەنها تۆی کە دەتوانی هاوکارمان بیت یارمەتی دەرمان بیت پشتیوانمان بیت ببینە خاوەنی دڵێکی ناسک و نەرم کاریگەر بە پەیامەکەت خوایە پێمان ببەخشیت خوایە لە دڵڕەقی دوورمان بخەیتەوە و ئاخر دەعوانا ئەن الحەمدوللاهی ڕەبی العالەمین والسلام علیکم و ڕەحمەت الله و بەرەکاتوه
1: دەنگێک بۆ بانگەوازی پەیامی ئیسلام

کارەکان بگرە، بەڵام تەوەکلت بەخوا بێ، عقیل هاوە تەوەکەل دەبێت. تۆ یعنی بۆ نمونە تەمەشای سیارەکەت بکەی، بزانی بنزینەکەی و ڕۆنەکەی تایەکانی کێشەی ئایا هەیە نییە، ئەم شتانە تاقی بکەوە. ئەنجا ئەو کاتە پشتیوان بەخوای پەردگار بڕۆ سەفەرەکەت بکە و ئەنجا بێتەوە هەرچی کە پێویستە لەو سەفەرەدا. مەسە بۆ نمونە بەستنی پشتێن لەناو سیارەیە شتێکی ضروریە، سرعان نەبوون، پێشبڕکێ نەکردن و ئەمانە هەمووی ضروریە ئینسان ئەوستانە بەکار بهێنم. خاڵشکمان ئەمەی خۆشەویسان دەبێ ئینسان پابەندی ئادابەکانی ڕێگا بێ، پابەندی بی، وەکو ڕێزگرتن لە پۆلیسەکانی هاتوچۆ یارمەتیدانیان، پابەندبوون بە ئەو ئیشاراتی هاتوچۆ کە ئیشارات کراوە. خەڵکی تر بەکار نەهێنی، مەسەلە ئەوالاتی هۆڕی نوشتە زۆر بەکار نەهێنی، مقەید بی بە قەزەی ڕۆشتنەوە. ئەمانە هەمووی بەڕاستی زۆر زۆر گرنگە کە ئینسان ئیعتیدالی تێدا بکە و تەواضع بەکار بهێنێ، سەبر و نەرمونیانی بەکار بهێنی. خەڵکمان هەر کاتێک کە ئینسان ئەگەر بەپێ بڕوا دەبێت تۆ پابەندی ئەوە بیکە لە لایەکی ڕێگاکەوە بڕۆی، ئەو شوێنانەی کە بۆ پیادەڕەوەکان داندراوە. ناکرێت تۆ یانی بسیار ناوەڕاستی ڕێگا کەو کاتە سیارە لێتەدا و ئەو کاتە خراپە. خەڵکمان دایمەن ئاگەر لەمە بێ بە تایبەتی ئەو کەسەی کە سایقە، دەبێت تۆ بزانی ڕوحی ئەو کەسانی کە لەگەڵ تۆن لەناو سیارەکەیە، ماڵومداڵە نەفەرە هەر کەسێکی ترە، ئەوە ڕوحی ئەوانە زیاتر تۆ لێیان مەسئولی، دەبێ بە پشتیوانی خوای پەردگار پارێزگاریان لێ بکەی و کارێکی وانەکەی کە خوا نەخواستە ڕوحی ئەمانە بە هەدەر بڕوا و تووشی لەناوچوون و ضحیە و قوربانی و داماوی و تێداچوون و هەلاکەت و فەلاکەت ببن. خاڵشکمان ئەمەیە کە خۆشەویسان لە کاتێکدا کە تۆ سیارە لێدەخوڕێنی، ئامان، جگەرە، موبایل، هەشتێکی تر، مناقەشە، تەماشاکردنی ئەملاولە یان مەسەلا مەشغوڵبوون بە شتێکی دیکەەوە، ئەو شتانە ئینسان نەیکا باشە بەرزەکان نابێ بکرێن. بەڕاستی ئەوە زۆر زۆر زەرەری هەیە. جا والحاصل هەموو ئەو شتانی کە زەروریە بۆ سیارە، فەحسکردنی سیارە، مەسەلە بۆ نمونە سیارەکەت پێویستی بە چییە، چۆنە، ئەمانە هەمووی زەروریە کە ئینسان بەڕاستی دەبێ بیانکە. خاڵشکمان ئەمەیە کە خۆشەویستان کاتێک کە تۆ لە ڕێگا دەڕۆی ئەو سیارانی کە لەگەڵتن ئیشارات هەڵەکەن، تۆ دەبێ پابەندی ئەو ئیشاراتانە بی، کابرا ئیشارە بۆ لای ڕاستە، بۆ لای چەپە، بۆ هەر شوێنێکە یان ئیشارە هەڵکردو دیارە ئیشێکی هەیە، شتێکی هەیە، دەبێت تۆ پابەندی ئەوە بی و ئاگەر لەو بابەتەش بێ. خاڵێک لەسەر ئەم بابەتە، خاڵێک خۆشەویسان لە ساڵی 1896 زاینی لە شاری لەندەن، ئافرەتێک بە ناوی برێ لێجت، ئەم ئافرەتە کە دایکی دوو منداڵ بووە، دەڵێ ئەم ئافرەتە کاتێکی زانیوە لە ڕێگەدا کە ڕێگەی کردووە بە سرعەتی 8 میل لە سەعاتێکە، 8 میل لە سەعاتێکە، کە دەبوو 4 میل بڕوا لە سەعاتێکدا، یانی دوو قات سرعەتی خستووە ئەم ئافرەتە کاتێک کە زانە سیارەکەی قەڵپە بێتەوە و لە ناوەسێ و تێدا دەچێ. دیارە ئەو کاتانە کە ئەوانەی کە لێکۆڵنەوەیان کردو لە بابەتەکە، کە هاتوونەتە سەر سیارەکە کە سەیران کردو، ئەم ئافرەتە ئەوا خۆی تیا بردووە، سیارەکەشی تیا چووە، وتیان نابێ جارێک تر ئەم شتە دووبارە ببێتەوە. لە ساڵی 1896 زاینی ئەم شتە ڕوویداوە کە ئافرەتێک ئەوا بە سرعەت، یعنی حەقی وا بووە لە سەعاتێکا 4 میل بڕوا، بەڵام ئەو 8 میل ڕۆیشتووە، کە ئەمە بەڕاستی زەربەی لە خۆیدا، دوو منداڵەکەی بە هاتیوی مایەوە، بۆ خۆشی تیا چوو سیارەکەشی بە هەماشەوە. خاڵێک تر ئەمە حیکمەتە خۆشەویسان، دەڵێ سیارە، ئەم سیارە نازونیامەتیشی گەورەیە، خوای پەردگار کەدایەتی بە ئینسان بەڕاستی زۆر نازونیامەتیشی گەورەیە، دەمێ ئەمە قەدری زۆر بزانین، و بابم بیکم من نیامەتی فەمین الله، زۆر نازونیامەتیشی گەورەیە بەڕاستی. ئەمە وەسیلەی گواستنەوەیە، نابێ ئینسان بیکا بە وەسیلەی مردن و هیلاکەت و فەلاکەت و لەناوچوون و ناو خەسەخانە و گۆڕستان و قەبرستان و ئەمانە. خاڵشکمان ئەمەیە کە ئەمە مەسەلێکی ئەمریکی هێنانێتەوە، دەڵێ ئەیک ئەو کەسەی کەوا سواری سیارە بووی، تۆ بڕۆ، ئەگەر تەخیر بی باشترە بگەی لەوەی کەوا بە حیاتی هەر نەگەی بۆ شوێنی کەوا بۆی دەچی. دیارە ئینسان
کەساری لێخوری ئەگەر بە هێواشی بڕوا بە پشتیوانی خی پەرودگار دەگاتم بە بەستی خۆی، بەڵام ئەگەر بە سرعەت و سەریعی و والحاصل بە مشەوەشی بڕوا بۆی هەیە تێدا بسێ و ئەسڵەن بە هیچ شێوازێکی نەگاتە ئەو جێگای کەوا بۆی دەچێت. ئازان خۆشەویستان ئەمە بوو بابەتی ڕووداوەکانی هاتوچۆ بە پشتیوانی خی پەرودگار ئێوەی بەرز و بەرز دەبێت ئێمە هەموو لایکمان ئەم نازنیامەتەی خی پەرودگار کە سەیارێدایەتی بە ئینسان بە جوانی بەکاری بێنین و یاساکانی هاتوچۆ بەکار بێنین و ڕێگە ئادابەکانی ڕێگوبان بەکار بێنین ئینشاءەڵڵاه ئاگامان لە خۆمان بێ بۆی کەوە ئەم سەیارەکە ناز و نیعمەتە نەیکەین بە نەکبەتی و بە نیقمەت و بە مەینەت بۆ هەموو لایەکمان. والسلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی تەعالی و بەرەکاتوو.

ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکەیەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قەڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن.

0: هوکارەکانی بەرەکەتی ماڵ. یەکەم بسم الله بکە کاتێک دەچیتە ماڵ. دووەم نوێژەکانت لە کاتی خۆیدا بەجێ بێنە. سێیەم قورئانی زۆر لە ماڵەکەتدا بخوێنە. چوارەم لە خودا بترسە و لە گوناه خۆت بەدوور بگرە. پێنجەم لەگەڵ هاوسەر و منداڵەکانت پێکەوە لەسەر خوان کۆ ببنەوە. ششەم بەیانیان زوو هەستە و بڕۆ بە دەمکارتەوە. بەتایبەت ئافرەتان پێویستە زوو هەستن و کاروباری ماڵسازیان دەست پێ بکەن. حەوتەم پشت بە خودا ببەستە و متمانەیەکی زۆرت بە خودا هەبێت. هەشتەم زۆر ڕازگۆ بە لە مامەڵە و کڕین و فرۆشتندا. نۆیەم هەموو ڕۆژ خێر و چاکە بکە، با کەمیش بێت. دەیەم سەردانی خزم و کەس و کارت بکە و بەدەم کێشەکانیانەوە بڕۆ.
1: صدای محراب.

ئەی ئینسان، ئەی ئادەمی زادی خاوەن هۆش، چی تۆی خەڵەتان تا لە ڕێگای ڕازلا بدەی کە هەقواب و پابەندی بیت و هەرگیز لەیلا نەدەی؟ ئەو زاتەی کە خوایە تۆی لە نەبوونەوە هێناوەتە بوون و دروستی کردویت و قیافەت و هەموو ئەندامێکی لاشەتی بە جوانترین شێوە دروست کردووە تا بە ئاسانی بیت و بچیت و ژیری و فام و توانای قسەکردنیشی پێبەخشیوی.

ئەی ئینسان، ئەی ئادەمی زادی خاوەن هۆش، چی تۆی خەڵەتان تا لە ڕێگای ڕازلا بدەی کە هەقواب و پابەندی بیت و هەرگیز لێیلا نەدەی؟ ئەو زاتەی کە خوایە تۆی لە نەبوونەوە هێناوەتە بوون و دروستی کردویت و قیافەت و هەموو ئەندامێکی لاشەتی بە جوانترین شێوە دروست کردووە تا بە ئاسانی بیت و بچیت و ژیری و فام و توانای قسەکردنیشی پێبەخشیوی.

ساڵ فاحشەکەی لەگەڵا کردو کوشتوشێتی سێ ملیۆن ئینسانی واهەیە لەو ئەوروپایە ئەمە نیزامی پەروەردەیە لە ئەوروپا ئەنجا بەنیسبەت خێزانەوە سیستەمی پەروەردە لە ئیسلامە پێغەمبەری خوا فەرمێ سەڵ الله عەلیه وەسەلەم خەیرکم لیئەهلیه و ئەنە خەیرکم لیئەهلی یعنی بەڕێزترین ئینسان لای خوای گەورە چیە پایی زۆر بەرزە لای خوای گەورە لە ئاستی خێزانە ئەو کەسێک کە زۆر خێر ئەدا بە کەس و کاری ئەو کەسێک کە زۆر خێر ئەدا بە خێزانەکەی و بە مناڵەکەی خێر یعنی چی؟ خێری مادیمان هەیە یعنی سەرفەکا لە سەریان خێری معنەویمان هەیە یعنی وشەی شیرین یعنی ڕووی گەش یعنی ئەدەب و احترام لەگەڵ مناڵە یعنی کات کاتیشیان بۆ دابنێ ئەوە نیە هەر بڵێ پارەیەکی داونەتێ و تەواو خۆی لێرە نیە نەخێر ئەبێ خۆشی لەگەڵ یانە بێ مەسرەفیشیان بکا ڕووی خۆشیش بێ لەگەڵیان چێ زیاتر لەوا خێر بدات ئەوەنگە لەو پایی بەرزە لای خوای گەورە ئاوها ئیسلام تەماشای مەسئلەی تەربەوی ئەکا لە ناو خێزانە لە دەرەوەی خێزانیش لە کۆمەڵدا کێ باشترە لە کێ تەرازۆکەی خوای گەورە ئەڵێ چی کێ نەفعی زۆرترە بۆ کۆمەڵەکەی ئەوە بەرزتر و ڕێزی زیاترە لای خوای گەورە خەیر الناس من نەفع الناس خەڵک مجتمع چی لە نوێژ و ڕۆژووی من و تۆ ئەکا چه استفاده که امیلت ل تسبیحات و ل شونیجی منو تو خلق کرداری ابی خلق خیر کردنی ابی خلق نفعی ابی برای کنم اوش تکی شخصیه اجر و ثوابی خود ورگری من ام لعنتی تسبیحات و شد کم ناکم او بس باسی ملت کم ملت استفاده که راست و خو ناکلم ملت پیوستی با تصحیحه ملت پیوستی با خیر کردنه ملت پیوستی با آوردن کردنه ملت پیوستی با همو جوره یارمتی کرد جا پێوەرەکەمان ئەوەیە کە خەیر الناسی من نەفع الناس کێ نەفعی زیاتر بێ بۆ گەلەکەی خۆی ئەوەنگەی تر ئەوەندە خێری هەیە ئەوەنگە پلەی بەرزە لای خۆی گەورە ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء رحم بکە بە خەڵکی سەر ئەرز خوا لە ئاسمانە ڕەحمە پێکە کەواتە عەکسەکەی ئەگەر وەرگری رحم بە خەڵک نەکەی خوای گەورە ڕەحمە پێ ناکە ئەمە نیزامی تەربەویە لە ئیسلامە ئاوها ئیسلام تەماشای وەزعی تەربەوی ئەکات مەتحی پیاوێکیان کرد لای پێغەمبەر سەڵ الله عەلیه وسەلەم وتیان ئێمە یا رەسوڵا پیاوێکمان هەیە لە دیەکەی خۆمانە بە شەو نوێژەکا و بە ڕۆژ بە ڕۆژ و فەرمووی ئەی کێ مەسئولی خواردنێتی ئەی چۆن نانەخوا فەرمویان کلنا نەتەکەفەلوا ئیطعامەه هەمومان لێپرسراوین کەفالەتی ئەوەیەکەین هەر ڕۆژی ماڵی خواردنی بۆ ئەنێرێ فەرمووی کلکم خەیر منه هەمووتان لەو باشترن ئیسلام ئەڵێ ئەو کەسەی کە تێکەڵە بێ بە قەومەکەی خۆی و تەحەمولی زیانیان ئەکا خێری زیاترە پلەوپایی بەرزترە لەو کەسەی کە گۆشەگیرە و تێکەڵ بە خەڵک نابێ حديثك فرمي المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم جاء برزان مسألة رحم بزي مسألة أساسية لتربية مسألة سركية پیغمبر إخوة فرمي لأمج خالك لدستوري تربوي مانا ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولا أمتي مني يا فرمي أو كسي كرحم بزين بي بمنالان مانا والريز احترامي نبي بو قوركان لا أمتي في غمرني صلى الله عليه وسلم أم رحم بزي لقل أم ريز احتراما لقاري أوروبا وأمريكا باكور وباشور نماو برادەرێک وابزام لێرەشە لە ئوسترالیاوە هاتووتەوە ئەڵێ لە ئوسترالیا پەلاماری ئافرە دەدەن بۆ فاحیش ئافرەتەکە ڕاکا لە دەستی پیاو ڕائەکەن بە دوای تۆ بۆ نییە منعی ئەو پیاوانە بکەن مەحکەمە ئەکری ئەگەر تۆ بچی دیفاعی لێ بکەیت چونکە ئەڵێن تۆ پۆلیس نیت ئەو غیرەت و ئەو مەردایەتی کە لە ناو ئێمە

0: ئاهی لێوێ نەماوە. ناچار ئافرەت سپرایەک هەڵەگرێ بۆ ئەو پیاوەی کە پەلاماریە دایگرسێنێ دەسی پیانێ بۆ لوتی بۆیە بەنجی بکە و بتوانێ ڕابکە لە دەسی. ئەو برادەرە فەرمێ لەم بەینا قانونی دەرچوو ئافرەت مەمنوعە ئەو سپرایی پێبێ. ئەڵە چکە پاش ماوە زەرە ڕیا لە سی ئەو ئینسانە، ئەو ئینسانە سوێتی پەلاماری بە. برادەر هێشتێکی بۆ جێڕامەوە ئەڵێ لە سوید لە بەرنامەیەکی تەلەڤیزیۆنیە و تویانە چ کچێک باوکی پەلاماری ئەدات بۆ خراپەکردن تەلەفۆنمان لەگەڵا بکە. لە ماوەی یەک سەعاتە 10,000 تەلەفۆن کراوە. ئەوە نیزامی تەربەویە لە غەرب، ئەوە نیزامی تەربەویە لای ئەوان. ئێمەش لە دستوورەکانمانە ئایەتێکی پیرۆزە ئەفەرمێ عەوذ بالله من الشەیطان الرەجیم: یا ئەیوها الذین ئامەنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ناو نتورا قالت بيا كردن أمانة هموي حرام لدين إيما كز قالت بها كزنكا كز ناو نتورا. يعني لو لم شوانا أفرتك تلفونك عليه کوڕێکمان کوژراوە. ئێمەش خواناسین، جلی ڕەشمان لەبەر نەکردووە کەچی دراوسێ و خەڵک گاڵتەمان پێکەڵە ئای لەوانە ڕێز لە مردووەکە ناگرن. ئایا ڕێزی مردوو بە جلی ڕەشە؟ ئایا ئەمە دایکێتی یعنی زوخاو ناخوا؟ هەروەها بەڕێزان ئەم دینە ئەفەرمێ لە دستورێکی ترە: والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبینا. ئەوەی عەزێتی ئیمان نار بدە ژن بێ یا پیاو، ئەوە بە بهتانێک و بە گوناحێکی کەبیرەی بۆ حسابە لە کەبائیرە. کەبائیر ئەو گوناحانەن کە بە تەوبەی ئیعتیادی ناسڕێتەوە. کۆتاییێنم بە دەرسەکەم بە دستوورێکی ئەخلاقی تر، دستوری ئەخلاق بە محاضرێک و بەدوان تەواو نابێ. باوکێک و کوڕێک هیجرەتیانەکرد لە مەکەوە بۆ مەدینە بگەنە شارۆچکەکەی پێغەمبەر سەڵی الله عەلەیهی وسەلم. مەفرەزەیەک لە مەفرەزەکانی کوفر ئەم باوک و کوڕەی گرت. زانیان کە ئەمانە بەرەو مەدینە ئەڕۆن، قەومی خۆشیانن، قەومی خۆشیانن. ئەگەر بیان جێڕنەوە بە زۆر ئەزانن کە لە شوێنێکی ترەوە ئەڕۆن. بیشیان کوژن قەومی خۆیانن، کەسوکاری خۆیانن، میلەتی خۆیانن، هاوزمانی خۆیانن. بەڵام بۆیان دەرکەوتووە کە شوێن کەوتوانی پێغەمبەر سەڵی الله عەلەیهی وسەلم درۆ ناکەن و خاوەن پەیمانن. وتیان بیستوومانە محەممەد لەشکریە کۆ ئەکاتەوە، نیازی شەڕێکی هەیە لەگەڵ ئێمە، پەیمانمان بدێنێ لەو شەڕا بەشداری ناکەن، ئێمەش بەرەڵاتانەکەین. باوکو کوڕەوتیان پەیمانتان ئەدەینێ، تێن دەفەرمون بڕۆن. ئەم باوکو کوڕە گەیشتنە مەدینە لە کاتێکا پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلەیهی وسەلم 313 کەسی بۆ کۆکراوەتەوە بۆ جەنگی بەدەر. خۆتان ئەزان مهاجیرەکان 13 ساڵ پێغەمبەر هەوڵی دا 39 کەسی بۆ کۆکرایەوە. لەگەڵ ئەهلی مەدینە و دێهات و ئەملا و ئەولا 313 کەس. بیستوتانەوە هەموو خوێنوتانە لە مێژووە کە ئەمەنگەی دەست بەرز کردەوە، قۆڵی بەرز کردەوە، عەباکەی ئەکەوتە خواری ئەبوبەکری سدیق هەڵێگرت و ئەیخستەوە سەر شانی ئەی یا ڕەسوڵا بەسە، ئەمەنگە ئەپارڕایەوە لە خوای گەورە: ئین تەهلیک هاذه العیسابەتە لا توعبەدو فیها. خوای گەورە ئەم جەماعەتە بفەوتێن ناپەرستری لەسەر زەوی. لەو کاتە کە پێویستی بە هەموو کەسێکە، ئەم دوانە هاتوون ئیماندارن کە بۆیان جێڕایەوە ئای پێغەمبەری خوا، ئێمە هاتوین و هاتوینەتە خزمەت تۆ، بەڵام لە ڕێگا تووشی شتێکی وا بووین پەیمانماندا بە قوڕەیشیە کافرانە کە بەشداری ئەم جەنگە نەکەین. فەرمووی: ئمضیا ئیلەیهم عەهدەکوما، پەیمانەکەتان بەرنەسەر لەگەڵیانە، لەگەڵ کافرە پەیمانیان بەستووە. پێویستی بە هەموو کەسێکە ڕەسوڵ الله وتی بەشدار مەبن لە شەڕەکە، لەسەر پەیمانی خۆتان بمێنەوە. ئەمە ئەخلاقە، ئەمە لە چ دینیەکە ئەمە هەیە؟ لچه بیرو باوره که تراشتی آوا اخلاقی برز هیا خواهی گوره لقرآن افرمی یا ایوها الذین آمنوا اوفو بالعقود که عقد یکتان کرد که پیمان یکتان ده بزمان یا با ایمزا کردن ایترابه بی بناسر زور لو کسانی که لخارج یا نوالی من لویش تشکینین علین هی کافره او زور غلطه خواهی گوره افرمی اوفو بالعقود که تو چوی تولات یکوه لاجئی سیاسیت، لاجئی انسانیت، به هجره چوی، به حد شتی چوی تو نانو او هی اولاتا استفاده لیکی، ابی بچی تجیر یاسای اولاتا و ابی ریز لقانونی اولاتا بگری علما کان افرمون، علمای امسر دما الی او مسلمانی که اچی تولاتی که بیگانا اگر بزانی او کسی شان بشانی اوستی لمرکزی اسلامی که پینت فرزه لگل یایتی اگر دلنیا به ضریبه نده ابی افچه شکاتی لیبکا بله ام برادره ضریبه نده ابی مسلمان اوها بی تو پیمانه بستو لگل یانا خاضعی بو نظامی اوان سیدم حضارت برزه سیدم ادب برزه اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: لەگەڵ من بەرافەرقی نییە.
1: بەرنامەی میحرابی ژیانەوە. میحرابی ژیانەوە بانگەوازی زوڵاڵ و هیممەتبەخشی زانایانی منبەر و میحرابەکانی کوردستانە بۆ ژیانە و ئاسودەیی دڵەکان بە پێیوی هەڵقوڵاوی پڕ لە حیکمەت و ئامۆژگاری چاکە و باوەڕداری ڕاستەقینە. دەباساتێک بۆ خۆشنوودی دنیا و دواڕۆژمان گوێڕادێری تا بەر موژدەی فەبەشیر عیباد.

ئیلاهی ئەگەرچی درەنگ هاتم بەڵام بە کۆڵە هیواوە دێمە دەرگا و ئاستانەکەت ئەگەرچی درەنگە بۆ سەفەر بەڵام تاسەی ئەم دڵەتین وە بشکێنە و قبوڵم کە هەرچەندە پڕپڕم لە گڕووگاڵی مناڵی پڕپڕم لە تاسەی نەفسانی و زرکەتاڵی هێشتاش جار جارە نەفسم بۆ هەوا دەشنێ و دەبمەوە میوەیەکی زرکوتاڵ ئیلاهی بمبەخشە ئیلاهی بمبەخشە کە هەندێ جار لە ئاداب و ڕێوشوێنی سەفەر و ڕێگەی حزور نازانم و بەلەد نیم سەرگەشتە و دێوانەم و عەوداڵی ڕێ حەقیقەت سرم لەم حاڵە بێ ئەحواڵە دەرناچێ و جارێک خودایە دەدۆزمەوە و جارێکی شونت دەکەم ساتێک دێمە حزور و تامی وەسڵ دەچێژم ساتێکی شوێڵی سارام و لە فیراق تا هەڵدەقرچێ ئیلاهی تازە لەو خەوە قوڵە بە ئاگا هاتوومەوە دەسا بێداریم دەوێ تا هەرگیز خەوی غەفڵەت نەچێتە چاوم تا هەرگیز خەوی غەفڵەت نەچێتە چاوم ئیلاهی چەند شیرینە کەلامی تۆ چەند پڕە لە سیر و ئەسرار چەند پڕە لە ڕاز و ڕموز بەشی هەموانی تیایە ئەم ڕازە لە لوتف و بەرەکەت کێ هەیە پەیام و پەراوی تۆ کێ هەیە ئەم قورئانە نەی هەژێنێ دڵی بۆ یەک جاریش بێ نەتاسێنێ مەگەر لە جوملەی ئەوانە بین کە قورئان خۆی وەسپیان دەکات بە قلوب لا يفقهون بها دليان هيو تيناغن عيون لا يبصرون بها چاويان هيو نابنن آذان لا يسمعون بها جويان هيو نابستن إلهي واويلا بو ايم كلام شيريني كلامي تو يتيناغين كجواني ومرحمة مهري تو نبينين إلهي چەند شیرینە کەلامی تۆ لێرە تەنها کەلامی تۆ ناخوێنرێتەوە جارێکی تر قورئان دادەبەزێنرێتەوە بۆ سەر دڵەکان لێرە دڵەتینوەکان و ڕۆحە برسیەکان میوانن لەسەر جوانترین خوانی دنیا کە خوانی قورئانە لێرە دەنگە ئاسمانی و مەلەکوتیەکان جارێکی تر بێدارمان دەکەنەوە و لە ڕۆژی عەهد و ساتی ئەلەست لەگەڵ پەروەردگاردا وریامان دەکەنەوە لێرە ڕاستەوخۆ قورئان ئەدوێ لەگەڵ ڕۆح یادی مەزڵی ئەسڵی و دابەزینی دەکەنەوە بۆ ئەم جیهانە لێرە قورئان ڕۆشنتر و نورانی ترە لە تیشکی خۆر لێرە هەموو لە قورئان تێدەگەن چون قورئان خۆی خۆی تەفسیر دەکات ئیلاهی جوانی و شیرینی و میوەی قورئان لە هەنا و دەروون و دڵماندا بنەخشێنە بنەخشێنە

هرگیز درباری هیچ شتێک و هیچ کارێک مەڵێ من بەڕاستی سبەینێ ئەنجام دەری ئەو کارم مەگەر بڵێیت ئینشا ئەڵڵا ئەگەر خوا بیەوێ و ویستی پەروەردگاری لەسەر بێ.